gis naa li nga bind ma gis naa sab leetar waaye na la wóor ne soo gisee luy nuru ne lu ñu ragal la itam xam ne yow loolee taxoo koo jóg yow mucc nga ci lépp lu ñu ragal moo xam jamono yi ngay dund la moo xam jamono yi sa ruu di génn ngay faatu la moo xam boo duggee ci bàmmeel la lu ci mën doon xamal ne yow mucc nga ci lépp lu ñu ragal na la wóor ne itam yaari malaaka yi nga xam ne ñoom ñooy laaj ci bàmmeel ci ndigalu yàlla xam nañ ma man sa sëriñ bii te xam giñ ma xam doy na sëkk ba du ñuwal bëtib sax di la laaj yow waaw man lañuy xam giñ ma xam rek doy na di la laaj dara ndax xam ne ne man maay sa sëriñ loolu dafa rëy lool moo tax sëñ bi taalif ne loolu yàlla bu mu yem ci dong boobu yàlla na royaat ba agsi ci nun ñépp tafhimun li ak déggle la maanaam ak xamle la xala namati su'aalin ci yoonu laaj wa jawaabin ak tont bu la neexee itam ne xala namati su'aalin ci anamu laaj namat mooy modd mooy aw yoon mu daal tàmbali nag su'aalun li ab laajte la moom mi taalif moo wax ne daa am lu ma la bëgg a xamal da bëgg koo jaare ci yoonu laaj ak tont su ma laajee wëlbatiku tontu nga daal cay xame laaj bi njëkk bi mooy maa la nga xam ne daxaa woona ilayhi jeme ca moom a cheikhu sëriñ ba ashaabahoo àndaaleem ya war taqaate mu yéeg bihim ak ñoom ilayhi jëm ca loolee maa huwa ana luy moom laaj bi njëkk bi mooy ba sëñ bi nee koo xam ne jàng rek moo la fi indi woon muy njàngum kese demal wuti foo ko dewee koo xam li mu bëgg rek nag moom nga bëgg ñëwal lu dem nee na waaw loolee sëñ bi doon wax lu mu doon aljawaabu tont la mooy ala yëgal ne xoo moom al ixlaasu mooy sellal ga àlla si ga nga xam ne xoo moom ruuxul amali mooy ruuxuk jëf wa natiijatu maarifatil xaarifiina tey ngirtel xam yàlla way xam ña yàlla bi ne natiijatu ngirte maanaam mooy rek lu juddoo ci dara àlla si sellal ma nga xam ne la si sellal ma nga xam ne bii ci moom yax su lu lay amee alwusul àgg ga ca yàlla la si àgg ga nga xam ne xoo moom xibaara dun aw waxin la wala aw firiwiin la xan kaw nin xab di walis nekkuk jàmba xaalisan di aji sell lillahi ñeel yàlla lillahi ñeel yàlla fi xarakaat yi ci ay yëngatoom wa sakanaat yi ak ay dalam

al sesin serigne bi mo reddu juma ji ci tankam bu tedd ba guddi dibe ci wéru rabbi husaini mo rak ci gam ama al sesin 1917 demal ci irwa onabi téré serigne mohamoud lamine diop dagal da nga fekk mu bind mom serigne mohamoud lamine diop dagal nan wa asasa masjidal jamia ama al sesin hatta bi rijhil mubarakati laylatil lahdi fi sarbi hisani kon serigne touba moko reddu ci lox tank bopam وفي السابع والعشرين من جمادى الثانية هام والسسن وكان يوم الاثنين لحظة ابتدي في البناء نصل في أفرة القبة وشيخ مختار بندلو المذكور بجانبي وبيده إناء التين كان أت مومب ني نك تي رب اك نات اك غاس با تي ديمن سا نك دي والسسن جوروم بن ات نياريم نيار فوكي فان اك جوروم بن بيسو التيني تي يور يور سيرن توبا tambali tabakh juma ji muy le 11 mars talibé cheikh isa diam bu tuddu mor diam mo daj ab sel yor ko ci bir karam khuba ba ci le serigne touba jaar ba wacc ci bir karam cheikh isa diam top ca serigne mokhtar bintelo top ca ndax bo yoron nak la def sima ba muy besab altine ca yor yor di ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci mamu ko am won sese di fukki fan ak ben ci wéru mars 1918 serigne bi ci bop mo fa tourel ba ci loxom lu tedd la dal di wax bismillah ci bisima tek jël aw xer tek tibat sima tek jël aw xer tek tibat sima tek jël aw xer tek sese la yett xere dal di fa kanil alquran tek ci kaw yett xere dal li wax way cheikh fawu ibrahim alqawaid min bayt wa ismail rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim dal di randu tuti julli ñaar rakka dal di ne ñaan dal di ne isa seigne isa jenn ne ko bakke mu ne ko bismillah liggey ba ngo cheikh isa dal di taxaw tem soxlam di sen mu dal di jël luy matériel tek ci loxol seigne mamad afsalo cheikh isa jenn di liggey ba am juroom yaari at ak juroom wer ak juroom benn fan juroom yaari at ak juroom wer ak juroom benn fan di bessal aljuma fukki fan ci wutam xarit am bam sa sin juma ji ak bi gadda gi amé juni at ak ñet témir ak ñeen fukki ak ñaar juma ji ak mu tejj ko jël tiabi ye jëbël ko borom touba yaakaari gam muy depuis 1924 mané nak xamal na tambali gas bi dafa bokul ak tambali tabax bi su dé tambali tabax ji juroom benni at lay doon ak juroomi wér ak juroom benni fan tam xarit la ag ñu tejj ko kérok biñ ko tejé señ mat lamine mi ngoy net liwat ci irwaaw nadim yéli sey ma doon xéxal señ touba té ma yom ba ngir bantam ya yalla dogal na jéxal na momitam soldar sun borom musal nako bam ñibi waat ndar waye kérok la gëjë gi señ touba ba juma ji ag bay indi tiabi tek ci buntu ko ci karam serigne touba khadim rasoul momu joge na karam nar ne meunatu la tok ci gisut khadim rasoul yaakar yalla numu accé ba accé ba nuyo ci keur gi serigne mat lamine ne serigne touba dal ne ma mat lamine mané ko mbacké mu ne andi len ak yelli serigne yob ko ci jakk ji ci penj mi nañ ko won lepp nak ci bir ak ci biti seigne mat lamine ma dal di job ak ni fi newon ñep lu dal di job and ak yelli sey ñu jël ci abi ñew ubi juma ji rafet rafet tay bo xamne ci way jamono xam nga de ta bax gutol ni te mbolim keur gi ay neegi ñax rek afi nek ak mbar wala mari seng mu wër ko bir biti yek ci kaw lepp ñu won ko ko bam ak ñu wañi ko wa delu seigne touba niko ndax gis nga nim dem mu ne ko gis na koy mbacke mu ne ko gis nga ko bu baax ndax mu ne ko gis naa koy mbakki mu ne ko dama ne ndax gis nga tabax boobu mu ne ko gis naa koy mbakki seigne touba da koy fàttali te yéen li moom fàttali ndax daa yaa seigne touba ne ko dama ne yow xeexaa kon bi loolu lu mu demee ak la taxoon ngay xeex seigne mat lamine ne yéen li xaajo ne ko laa mënaa sabab te bay na ko maa yi koy mbakki kenn mënu koo dendale ay bant yooyee ak juma ji loolu koy mbakki mënuñu si leen a dendale seigne mat lamine ne na seigne touba ni mo mat la ni mané ko bakki mune dama andi xass nak ay yassa min illahu inna jiyawal amna ci bay do tay la len koy dora leral né ma dem fini bind andi xass nak ay yassa mu diko wëlbe ti baaga ci saaha li khayrillahu fi ma yanba ma saahal bi wa ahlal janna
dal di jël baramam bu tedd mom khadim rasul seug medd limi ne mu tek ko ci bindé ma sa xalbi yi dal di ne ko ma sa xalbi yi ndax xam ngeen nima ci djublu won seug medd limi ne ko dedeen bakki mu ne ko huwa naq salikal masjid moy sama bant yo yama defon jakk commandant ba guddi ko sanni fa soldar sa di sawé moy ma sa xalbi yi mo naqare won ci sama xol wa akhlal janba ji ndax xam nga luma ci djublu ka dedeen bakki ne seug tuba yëkëti ñaari loxom ci kaw ne ko moy sama ñaari soror yi nga xamne ko wé nañu té dootu ñu ñaka soofé mukk ngal ko ñaari soror yi moy bak mbeur bu daané da nan ciur yëkëti ñaari loxom kon moy ciur yi khadim rasul yaakaar ñaar mu ag tam xarit mu ag tam xarit la ag ñu tej ko diggi gambo rak ci gambo rakat ci gambo mam koor nday koor baraxlu koor serigne bi wo cheikh isa jenn mu ñew mu ne ko isa mu ne ko mbacke mu ne ko kat jakkaje ci lay woré julli ko rek le seigne touba jëkke julli ci djuma ji ne ko falay julle ko rek ñam soppna yalla lolou mo waral kéro bañu suba la koy cheikh isa jenn andi na témiri dongo ak fanwer yoy la xassay ak ñaari témiri dongo yu ko muritu ba wacc mu ñett témiri dongo ak fanwer yu yoral bopam bokku ak ñi fi nekkon nak di rap li juma gi tambali di liggey ñu ñep seigne isa andi len bi seigne touba genné dox baax ci buntu bi dal di wo seigne isa genn bobu buntu bi fi la nekkon buntu kër gi mi ngi fété won fi seigne touba dal di wo seigne isa genn mu ñew mu nek ku ci am ay dal yu yes seigne touba wax seigne isa genn nako dal yu yes ndax kenn yor nako ndekete amna benn talibu seigne isa genn bu tuddu ndongo fall ndongo fall bi muy ñew ci wote seigne isa bi seigne touba bi ubi juma ji dafa jaar keur morel porom jënd fa ay dal dal yu mëra ki su yes yu bax dal dikoy def nak ci ñaari posam ñaari posi wetam wi dal mu def ko fi wi mu def ko fi dal di tak la xassay ba du deugal dal di ñew lolu motax nak bi serigne touba genné té laj dal yu yes cheikh isa dal di jog taxaw yëkëti kaddom ne mbolo mi kenn yoru ci ay dal ndogum lolé daw dal di ñew suku cheikh isa ko man di genn jëndon na ay dal kër moral bi may andi cheikh isa ko andi ndogo fal momay dal di genné dal yi jox cheikh isa dal di suku ci soof dal di jël wenn dal yi noor dar fi ko duggal ci loxom ba dal mi jog mu tek ci soof Seigne Touba jël tanku ne joram duggal ci bir ne bismillah Cheikh Issa jël dal wa ci dess duggal loxom nodam ti bam yëkëti ku mu tak ci suuf Seigne Touba duggalat ci tanku jamay dal dina ko Issa mu ne ko makk mu ne ko ñaari dal yoy ma solon jox ko ki nga xale mo momon dal yi mu barké loxo Cheikh Issa dal di jël dal yoyé dal ko jox ndongo fall mom di ndogam lolou nga xamne ndongo fall mom xolal liko sun borom defal yalla dogal na ndongo fall kero bi mu faato bañ sang ko ba nopi yaari dalli seigne touba yo yoy lañ ko soral dor ko sang seigne touba dalli ne cheikh isa bismillah dalli dugg nak ci wata wax dal di ñew fi fi ci juma bi dal di fi jité nak kon motax mag ni dañ daan wax naan serigne bi da dal di dox doxinu ramuto wa melni soosi da koy tam mag ni loolu lañ da wax day dox doxinu ramuto melni soosi da koy tam dugg ci watam cheikh isa jenn bobu ku ñu wax serigne bay ndir mo mo do safur ba yoy jamono serigne bi dal di wacc dugg ci bir juma bi jité julli korete muy 1924 fekk na serigne isa ñet témiri talibé yi ak fan wèr
ñom ñep da leen ni bu suba bu kenn ci yeen julli bu leen julli julli lo wolé julli andi wulen fi jëmi señ baba rek bo leen fi andi bu kenn sëgg julli julli lo ma kenn jëmi señ tuba mo leen fi andi wuma leen fi ngir julli borom tuba motax ma andi leen fi nga xamne bisab kéro benn bis la aduna jëpp dajale fi ci ngéréen di qatlu ba mbolam mi kilifa diine l'islam mbolam mi kilifa aduna ñepp dajé nañ kéro ci pakk bu tedd bi ñepp fekk ci yakari ñam mu liggé juma ji melokanam bi nga xamni fi barab bu yéme la at mom wax di bam sesni demal ci mbindum seigne mari lamine diop dagana da nga fekk muna waminha ma akhbarani fi mahr ayyam as-sawal bam sesni أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بين الظهر والعصر يهوده في مرج رد وقهله في سالك شعر وما هو خلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عن جميع صحابته في نطق سيدنا مدلم جوب دغنا نينا سيرن توبا نينا كو سيدنا توبا كو وبس مو نيو مونيكو مدلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daf la set ci won ngir sama tank bi don metti ci fan yi yeb te Rasulullah bi muy ñew mi nga and ak sahabatu rasul mi nga and ak sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali ñun ñep ñi nga and ak yonent bi ñu dima set ci sama tank bo xamni dama ci gal won muy metti sayyid mudlami neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayyid tuba ne ko bimu ñewé dafa jël loxom tek fi doon metti ci sama tank ray ko mu sedd wa massa sallallahu alayhi wa sallam mawlidu al-marad waye seigne mat lamine neena naxam mos fa yonent bi tegon loxom ci tankum seigne touba naxam seigne touba war na mako sama bu bi tege na ca wa khat sahib ko ken xam lu lolu mi nga xewon ci bam sesin batay bam sesin mom ci la seigne touba wut gal ak ndigal gi gal gi ci penku buntu sawu juma ji nga xay moy buntu bu mag bi tem am seng marum seng ak bën dañe fi nekkon ko mag loolu tam bam sa seigne la seigne touba diglé won gal go yoy jamono la seigne bi xat te xam na ne lému delu ci boromam te gi bëgg aksi ci ñoom mëna bu ñoo aksi ci la seigne touba wut gal gi motax ñu tudde gal lu ndigal gi mom señ bi moko wutal bopam dal ni moy sama loxo lepp lu way tek ci gal gi ci sama loxo man nga ko tek man khadim rasul dal ni kenn ku ne nak na nga wut ñaar fukki dërëm ak juroom ñet def ko ci gal gi kullu shakhsin minhum samaniyatan wa isrin min rahman li nafsihi wal yarmi fi sadika najatan min an-nar ngi yene ci rek muccu ci sawara wa man hadara wa wajada falyafkhar kuko am te man ko nako def waman lam yajib falyatlub min khayrihi an yastaghfar kuko amul bo bañan lepp ba def ñaar fukk juroom ñet ci gaalu digel bi sunan ta sala waman sak fiha sa fala yulaman ila nafsihi mune li ma wax nak ku ja am ben sikki sak su ligge bu li yedd lulu sabab lolu ganna julik suba la ko defon di bisu alarba di juroomi fan di ñaar fukki fan ak juroom kon ci wer rabihul awal moy gam ci jakkay ji kon juma yi tam bima tuddé juma ji waron na ma tuddu lef ci iliman yi ndax señ touba bimu xamé né mi ngi bëgg delu ci boromam la wo señ afé alkam ju tedd ya maam señ afé mi joko ndigalal ne ko fi ma daan taxaw di jité jam yi joxna li ndigal nga di fi taxaw di jité jam yi motax serigne afé kuñ ko tuddé sax ñu naan la iliman kon serigne afé mo doon iliman ni serigne touba motax dina faral di wax naan serigne touba day kenn ku rek amna wër gum lu fétalé waye wër gum fétalé serigne afé du yobul ndax serigne touba day nim fonké julli nim fonké di jëm ak yalla boromam kumu jël sepp la nga taxaw ci kanam digënté ak yalla boromam koko doy nga ko doy gumul seuk kon ak ciirem reyna ken fekk ko ci mom serigne afi
mu nek xam 1940 mu dem serigne mbacke kenn ni wutuko moy ni jari serigne abdou khadir yetti at la fi am serigne mom fulen diop daga na ñew joge kayal nek fi ba tele jot ko serigne bassirou mbacke jox ko serigne mewndu jaxata mu bax mu bari xam xam mi momi serigne mewndu am fi fukki wer ak ñent serigne mohamadou lamine diop daga na genn adina mu nek fi lu mat yetti at bim baye serigne dam bousso mo ci tagawon di imam ginaaw serigne dam bousso serigne malik yenn mu bax ginaaw serigne malik serigne khalifa lo mu bax ma jamono yoy nak serigne ma soxna lo moy naibam waye bi serigne khalifa deme ñu andi fi serigne ousmane sylla mi nga xamne mo dem bu yagul waye momit mu ne fon serigne ma soxna lo naib ndax ak teleem kon serigne ma soxna moy fi doon jité ba gannaaw gi nak legi imam yi dolli ko na serigne makhtar tafsir serigne diane ñoo ñep kon nek nañ fi daray kamil bi serigne touba ñewi fi ba sañti ko te juroomi kamil di fi am at mu ne ki ko jëk ayor moy serigne mamad souran serigne mamad souran nga serigne touba jëk ak jox daray kamil gi mu doon jital daray kamil waye ca waxtu tangor ba li mag na peste ba ci la faatu bimu demee serigne modou awa ndiaye mo fa nek ba bisu alarba ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci rakkat gamu ci adum seen seen mu dem serigne abdou gaye ñew nek fi non ba altine fukki fan ak juroom ben ndey koor jassasin atam jinde ngeen teemer ak juroom ñet fukki ak ñet ci gaday gi mu dem serigne ma jëmbu ci la ñew dafa dem ba tele am hafsasin serigne mor ali ma gey ñew nek fi ba alarba 29 ramalan wofsasin mu dem serigne ali gaje ga ñew alhamas ben fan gamu wote serigne mu dem Serigne Ibrahim Ndiaye ñew am fi ñaari at dem Serigne Abdou Samad Sylla del ci mom yor daari jami bimu démé Serigne Abdou Ndiaye mom Serigne Afia bimu démé Serigne Modou Jaxata mo doon njit yi bimu démé Serigne Eladji Gayega Serigne Eladji Gayega yalla dogal mu teulé fi ñu tollu yaramam mayatu ko ci lañ ko joxé Serigne Souleymane Gaye kon mo fi nek tay ci ñoo ñi kamil bi nga xamne serigne bi bind nako da nañ ci ñew ci karam kon nañ dem ci tuti ci mag ñi nga xamne dekkon nañu fi ak khadim rasoul yakari jambi wala wax ñu jot kon mag ñi nga xamne dekkon nañ fi dañu tambalé ci kër Serigne Ma Samba Mbacké ba ci andi djéma di rakk Serigne Touba ak Serigne Afi Mbacké Serigne Ahmadou Ndoumbé Mbacké Serigne Mbacké Mané Serigne Modou Adiara Mbacké Serigne Balla Thioro Mbacké Soxna Fatou Dia Tawab Khadim Rasoul Yakari Diam Serigne Modou Moustapha Mbacké Khalifatul Awal Serigne Omar Fallilu Mbacke Serigne Bassirou Mbacke Serigne Mbacke Bousso Mame Cheikh Anta Serigne Mbacke Diakhaté ak Serigne Mbacke ñi ñëpp dé seen kër ñi ngi fi ñu nekkon fi ak borom Touba Yakari Diam ñu wër ko di déglu rek ay digëram waye Serigne Mbacke Diama di taw Mame Adama Gueye ak Cheikh Mababu Gueye Mame Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne Cheikh Issa Dien Serigne Babacar Sarr Cheikh Mababu Gueye Serigne Aliou Touré Serigne Souleymane Diop Serigne Massamba Diop Sam Serigne Ibrahima Diop Serigne Mat Diop Massamba Serigne Sirélo Serigne Mat Djigal Serigne Mor Absalo Serigne Balla Fally Dieng Serigne Mat Diaw Paxa Serigne Mor Kan Ndiopam Serigne Diassi Cissé Serigne Mor Cissé Serigne Abdourahmane Cissé Serigne Kalé Sey ak Serigne Mbacké Diouf Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana Serigne Ndam Diané Serigne Modou Awa Ndiaye Serigne Ma Ndiaye Ndiaye Serigne Matar Kharilam Serigne Malik Ndiaye mi daan yéene Serigne Mor Seck Serif Serigne Abdou Gaye Baye Sa Khawer Tall mi daan ëwël Serigne bi ak Serigne Mor Sow ak Serigne Mor Fassa ñoo ñëpp day ci ñi dëkkoon seen kër nekk fi lañu
seigne mor xari ñang seigne mor sek takki seigne makhtar bitelo alaaji ma samba soxna seigne ma jëm sila seigne modou ramata ñang seigne modnar job seigne magat ndir seigne ma kodde bar seigne ma ñang seigne malik kanji seigne moussa sey khalid bay khalid baba joxum ko seigne mbay gay seigne kale sey mu ndaw seigne modou fall jakka seigne mor mbay buntu keur seigne malik gay seigne mohammedou dem ñi ñep day bokku nañ ci ñi nga xamne nekkon nañ fi ak serigne touba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakari jamm serigne mat sarata mo daan def bu serigne touba daan waxtaan bu daanon day tibbu sawara diko xex di sakkar serigne mat sarata tibbu sawara rek la daan def mom di xex di sakkar bi xali waaw serigne mahamadan touré serigne omar ndak bari bokku ci soldat serigne touba joxe won serigne ibrahima sek bokku na ci soldat serigne touba joxe won fi seigne jeng balle fay bokku na ci soldat serigne bi joxe won seigne eli gadjega seigne matlam seigne jaga sek baye jaga der seigne makhtar sille beuk ni seigne abdou khadir tian seigne mor ndiaye juma seigne eli youssey seigne medlamine gay seigne seri wassar seigne mat jeng seigne paté amar seigne baye gey gal seigne magadjega seigne daru amar baye ali baba baye allah ndong seigne mor samba seigne sali woro seigne bagni ndiaye sefor seigne ali diop kala seigne man ndiaye gumbala ñi de bokku nañ ci ñi nga xamni ak ñeneen ñima waxul nekkon nañu fi ci ndjarim di fi deglu ndigali khadim rasul yakari jam daari kamil ñima lan ko waxe won seigne touba da daan tan ñaar fuk ak juroom ñet yu mokal suñu xeye jang benn kamil lool lañ daan def bu yor yoré ñu jang benn kamil bu tisbaré ñu jang benn kamil bu takusané ñu jang benn kamil non la jëkke won su bëndu aljuma ñëwé ñu tari juroom ñaari kamil mu motuli juroom kamil ci waxtu wone waye ba dem benn bis señ nouru sa waxtaan ak khadim rasul yakari jamm ne ko kamil yor yor bi mbacké buñ ko mënon andi ci bop suba bi muy ñaar ndax waxtu wi da fay xawa xat khadim rasul joxe ci ndigal señ nouru sa ne kon nañ koy jang ñaar fajar benn tisbar benn takusan djuroom ñaari kamil yi ñu wël ko ci aljuma ñi def lolu ba nga xamné señ fallu bimu fi nekké di khalifa nak ci la señ ali gadjaga yoy jamono mo jité daari kamil ci la waxtaan ak señ moustapha mbakam señ bisiru ne ko ni lañ ko daan doxale waye légui tari bi dafa démé tud nona ngir ñi mokal dañu wañi ko ci la señ bisiru señ moustapha bisiru waxtaan ak señ fallu ne ko kamil nañi def ñaari kamil fajar ben tisbar ñaari kamil takusan juroom yoyu delu ci wat lolu ci lañu nek bu ma sa tay gi daari kamil non lañ koy defé khadim rasul da na joxe ay xassida yu ndan ubbe kamil bi lako tambale won gannar fala joxe won ahus billahi min shaytan fi kulli mawlin wa fil awtani wa jahar rabbi al khair man biya ta'alqu asal ila fil akhbiya yoy jamono señ mor kanni makke moy njital daara bi ci lañ nek diko ubbe ak teje ba ni ñew jolof serigne bi joxalat yeneen ñaari xassila yoy jamono serigne am satu jaxata mo jité won gannaaw ba serigne afañan ci jolof mu joxe ahus billahi min shaytan wa jihad bil safai wal amani wa jaxtu wasi bi tilawati alkitab limaliki wata ji khayra sawab jolof mu delu joxe wat yeneen ñaari xassila wa jaxtu wasi bi tafsir alkitab liman kafana alhisab wal kitab ak wa jaxtu wasi li alimi bil kitab sa ismatin bima yuwaddi li kitab lolu rek bu ñëwé ndjarim ci ñalbenu ndjarim ci lañ koy ubbé kamil bi ak diko tejje ba benn bes ci xam sa señ touba wo señ ma jëm ci le yëkati taysirul asir ne ko nak xabbu bi lay mujjé joxé dé leen ko tejje kamil bi dé leen ko ubbé kamil bi diko tejje kon moy bi mujjé joxé daari kamil du ndaw it amon na fi daari kamil du ndaw ja señ bi mo tan fuk ak ñaar ñu watu alquran fi ci ngeerim mu ne len suba ñu jang kamil takusan kamil bis bu ñu ñaari kamil lañu jang ba mu yaari at mu yubul len touba bobu serigne modou mbacke farmata di taw serigne afa mo doon jitt la kon daari kamil ya ca touba fi la ko serigne touba liggeye ñaari at sam ko fi door ko yebal touba lolu nak ci lu bari ci lima wax fi li ci ëpp bang koy toxale ci ñi serigne makhtar sille ak mam serigne do señ ma bangi señ ma jëm ci la señ ali gadega
ak ni nonu baxé khadim ak irwaaw nadim ak li nga xamné mag ni dama jamanonté ak ñom ñu doon mako wax kon wajal waxtu wi na legui noddu yo kon fi ci ndialem batay la nek kamil bobu nga xamne mom la mag ni bindon te kamil bo meuno xam fu kenn tambale wala fu kenn yam seigne madlami neena meuno xam ni ki fi la tambale wala ki fi la yam kan buñ bind ci ñaari fan bako jottel mu add neena bi ñewé ndjarim seigne madlami neena li ëpp ci seenu liggéey mo doon bind alquran mok ñam nekkal leg leg yow rek nga bind kan yi yisar ñaar bokku kan yi yisar ñet yisar ñent yisar juroom ben yisar juroom ñet yisar juroom ñaar señ bi boole len ab kan yi way ñen li gëna doy téma nak lo xamne bëtt mësu ko gis nop mësu ko dégg naka señ Touba boole na len ci bi waru koor amé ñaar fukki fan ak juroom ben mu walé ci atum bam sa sin ñom bind kat yi señ bi gënd ngabbu jukki kay ne len ndax xam ngeen kay gi luma ci bëgg fa xal hal ta'rifuna ma uridu minkum ndax xam ngeen luma nam ci yeen ci kay gi ma yor fa xol na la xal uridu minkum fi asal khitas mushafan kay gi ab kamil la ci bëgg walakin la yuqalu li hasal ilal ila qultum khablahu hasal mushaf waye bu ngeen mané mukk wër bi feñ kat te ne wulen ma kamil bangi ma nopi té bobo wor nañu ba am ñaar fukki fan ak juroom ben ñeen ne dal dina leen ak xalona ndax da ngeen ko def xulna na xam ñu ne ko waaw waaw ak xalona ndax da ngeen ko def xulna na xam ñu ne ko waaw waaw ak xalona ndax da ngeen ko def xulna na xam señ bi lu la masli wax la ko wax lu ko ñett yoon neena lu dal di tambali sé do sun kayit tambali di bind da nga gis ko xamne day bind ke fa fete wa masal ko ke dalé fé né dal bisab ñaar fukk ak juroom ñent gannaaw tisbar ñu tek kali ba ci loxoy khadim rasul ya kari yalla nga xamne mëno xam fu kenn tambalé ak fu kenn yam lepp melni ben loxo amul ab wex wex amul dara lepp da melni ben loxo ko bind fa amidallahu kaseeran ni seigne touba sant yalla bu wër وحالا هل سمعتم من كتب او استقط مصحفا في ثلاثه ايام من ناخ ماس نيان ديغ ولا نين غيس كو بيند اب كامل ولا كو بيند لو اب كامل كي نياتي فان نياتي فان كو سي بيند القران ناخ ماس نين كو غيس ولا مو بيند لو ني لاكو ديدي قلنا لا فقال الحمد لله ني سيدي تبارك الله سنت يالا سما ترى انا لا ملي عمل امر منكم من ما دوما سانك جيفي كين كو جيف سي يين kon lolou bokku na ci li nga xamne lu yeme la kon damay meuna wax ne xana da nuy lal ci makal gi te taxawlu fofu bala waxtu be aksi ndax waxtu be aksi na te muy xasse julli yakar na ne mom dañuy leen makal gi mu hay mom lañuy wajal gëna mom lañuy wajal te ndiaré mom mëne su ko jéxal ci ay waxtu waxuma ay minute ci lima ci jota xam dong man te bari wut way magal gi kon juroom yent ati ndjarim moy kel sasin le sasin la ñew ndjarim 1912 biñu démé ba 1921
ci la magal Touba juddu ci le Seydou Ba wax fi ne la biñ agge ci juroom yett yi la wax ne rabbal yal muhid khama hal sasi ma la la andi kham ama jey sasi rabbal yal muhid khama hal sasi ma la la andi kham ama jey sasi yalla ba nga xamne moy aji delo de andil dama lema reewon ci jey sas bama jog diko wori andil dama ko fi ci juroom yett eti ndarim kon ko Seydou Ba la ko taxona dem ci djiji gi fi lañ ko ko yotti moko bind nak xeyna su ko bind ton sax ñu man ci bañ wax dara waye mo bindal bopam radali al muhid hama halsasi ma la la anni khabru ama jaysasi la ko reewon ci jaysas ne bam jom diko wër halsas lañ ko ko andi fi ci ndjarim ci deewel sa dit halsas ko tambal ci antu gi motax Seydou Moussa ke ndjarim la jëk magale ci talsasi la agale fi la no bamba jomale ci yalla ahmadul mbeck bu ñewate ni ñepp teew di tuddu yalla di fi geew gudde ak beccek bu kenn gaw nan tak ahmadul mbeck jess bul khulub mu khadimat ba waji mo ki ni ni yaat ñu jox ko gaay neex baat ñu tag ahmadul mbeck xam leen ne be bepp bakkan da na ko mos xamul ku gën no ma dañu def sa gan bu mu gëne ahmadul mbeck bu leen di faté seen borom bu leen di tool seen borom lu way di may lekk ci leen bay leen ci ahmadul mbeck magal ci aljuma ji da lay wote yeen wa senegal bur leen te wuy ci bur gal nuy ji ahmadul mbeck Seigne Touba ne rumtu sukurallahi sil jalali min talsasin bi sikri wal alali kon nak bi sikri wal alali rek men fasire lepp lu dagan ñu diko ci def bolé ko jang moy li nga xamné moy li am solo li nga xamné mom la Seigne Touba jëk def ci magal gi limu ko jëk magalé Seigne Modou Moussa moko ko jox taw seigne mbacke musu mam demba bunn si mudjur seigne makhtar ben si mudjur mamour bint si mudjur mam soxna ummi si ñu dox ko seigne modou bousso ab tawam seigne modou bousso taw seigne mbacke musu mom seigne musso be mom mo lay di soxna ummi si nak mo am aw beuyam di beuyu kabar mu dox ko ab seigneum addiya gi seigne mbacke seigne modou bousso seigne modou bousso la soxnam jox aw bay adiya tassante seigne modou bousso di yone adiya djerine fi diko yone seigne touba fek rek rakama nga fi seigne moulaye mo ab talibem mu tuddu mo xari kan ne ko kay dem djerine yobul ma sama adiya yotul mako khadim rasoul yakar djerine waye ci seigne moulaye ngay jaar sama rakate mo fa ne so demé nga jox ko te bay wi nga yobale ko jox ko ne ko ne mako joxal Seydou Ba ndax te wax ko ni bay wi dikke ci man sama soxna si momako jox adiya soxna ummi si adiya nak ma xamne mbacke mala moko jabo bi lolu amé nak mor xali dal di ñew ci Seydou Moulaye jox ko adiya ji jox ko bay wi jox ko adiya tim Seydou Moulaye deena ma yew bay wi ci sama kër ñew fekk Seydou Ba ci bir kër gi jox ko addiye gi ne ko seigne bi mo fi yoni mor xarikat ni seigne mbacke seigne modou bousso addiyam la doon andi boole na di tek aw bay bay wa nak neena ma wax la dem tikke ci mom soxna am soxna ummi ma ko jox addiye waye mo xamne addiye ya ko jago mbacke balla motax bu boole ko ci seigne touba diko so demé bay wobe nak mako wécc ko am xaf te teye ko fa bama laal la ci bama wax la ci dara neena ma dem ba ca gannaaw ci reer ga mom seigne moulay gannaaw keur seigne mbaysar neema fekk fa ak ci reer ni bojju mo nu ñok ñok ne len bay wi de dama bëggoon ko bako wécc am xaf ni sire sa re ne lu xana bay wi serigne be ko mom ñu ko waaw waaw bay wu jigeen wu mel ni nga xay ci bay yi jur ñett doom wala ñaar lay do bo doon nga di ko wécc am xar bu goor ok ep serigne bay def yewal fi te dem ci xaf yele nga tan fa mu la neex seigne moulay ne ma yew bay wi dal di dem ci xaf ya bama deme ma tan fa mama neex def sa gum womat ñew fi ñom ñu la xaf mom mo la gëdal bay we mané waw ñu la kon man nga dem neema dal di ñew ba yalla dogal besab gaaw seigne touba woma mu ñew mu ne ma moulay mané ko mbacké mu ne ma sama bis bobu nga xamné moy bis bu ma demon ci geej gi
té sunu borom xamal na né ma natru bi jéena sant rek ci dess bis bobu moy aksi talata yi di ñew mo tomber bis bobu xaf mo rek la ci jëk def su bis ba aksé talata ji ci sun kanam naga teur xaf mo me jël baaka ba ci sa loxol bop té sokoy tek ci putu xaf na naga yéene ci salam ne ci sa xol ne mar khadim rasul ma teyek baaka ba nang ko ci yéene soko defare ba nopi gëna ko ñett ciir benn mbeul ci kër ga ba ca dess ñaar ñi jëri ñoko kon talata le seigne touba jëk def magal gi ñu ñew talata la talata je mo dil ci waat lu ci way man nako def ñoo gëna ak ñepp di ba ak ñepp bi yam fofu ndax ñaarim limu ci xam mën ta jeex ci ay waxtu té itam melna né légui tay radio ba ngi yëngu ngir noddu yalla nga ko téwé ay diwel ci barké borom Touba Khadim Rasoul yaakar ngeen ni barké Serigne Sidi Mokhtar té sun borom bayiko fi bayifi sun kilifa yi ngeen bal na assalamu alaykum wa rahmatullahi